0: Ayo jeshi mambo yao vitendo vyao sawa sawa.
1: Ayo jeshi mambo yao vitendo vyao sawa sawa.
0: Ayo jeshi mambo yao vitendo vyao sawa sawa.
1: Ayo jeshi mambo yao vitendo vyao.